0: Opštinska izborna komisija Bogošća obavještava sve birače sa područja opštine Bogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045